dostigli smo. To je početak kraja sputa kad se skrene. Neko je sjeme o tom

0: posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Udahnite nova saznanja.
2: Osvježite sjećanja.
1: Slušajte da bi vjerovali.
2: Program Radio Goraždar.